0: Ова е, пријатели, лајв снимка од Напиле с улица од концертот на Белградски хиподром, кога се пееше пред 150.000 публика. Како изгледа тоа кога 150.000 гласа пеат заедно со вас?
1: А тоа е било у време, 2005 година, кад се појавила та идеја, желја да се окупи комплетно сва генерација која е свирала у групи Бјело Дугме. Да дођу три пјевача, да дођу музичари који су свирали, који су живи. Нажалост, тад је није било с нама Ипета Ивандића, али дошла су два друга бубњара, то је Милић Вукашиновић и Điđi Јанкелић. Тако да, Лазо је у то време, покојни Лазо Ристовски, био јако тешко болестан, па је Владо Правдић преузео и свирао, а mi smo očekivali, jer dugo godina nismo bili na sceni, mi smo očekivali da će ta tri koncerta izazvati buru na prostoru bivše države, znači Beograd, Zagreb i Sarajevo, ta tri velika koncerta, tri velika prostora gdje smo se okupili, jel, kao stari drugovi, prijatelji, i taj koncert završni u Beogradu je pokazao kolika je moć tih pjesama, nije više ni do nas, kolika je moć tih pjesama koje su nastale u grupi Bijelo Dugme. Ljudi su došli, po meni jedno 70% da najzad čuju te pjesme od originalnih pjevača koje pjevaju. Inače, u vremenu, tom praznom prostoru od tamo negdje 89. pa sve do 2005. godine, te su pjesme bile raštrkane po svijetu, svako je pjevao, meni su se dešavale, a ne anegdote, da pjevam u Švicarskoj u jednom prostoru i onda neko slavi rođendan i dođem i kaže, molim te, da li bi ti, kaže, otpjevao meni nešto za rođendan? Ja kažem, može, kako se zoveš? Ona kaže, Slavica, Duška, nije bitno kako se zoveš, i ja njoj kažem, evo, čestitam ti 24. rođendan. Ali kaže, molim te, ja bih htjela da čujem od Ace Lukasa Đurđevdan. Rekao, može, pijam ja i od Ace Lukasa. Tako da je vrijeme bilo da Bijelo Dugme ponovo stane na binu i da vrati nazad te sebi, vlastite te svoje pjesme koje su pjevači razvukli po cijelom svijetu. Tako da mi smo i vratili, uspjeli smo i vratiti.
0: Тоа се навистина моќни песни, а и вие кога ја најавувавте програмата и содржината на вечерашниот концерт во Македонската филхармонија, најавивте песни што влијаеле некако на вас. Во која смисла? Вокално, во смисла на вашето созревање како вокалист, како музичар генерално? Што ве водеше при изборот на песните и кои се тие што се важни песни и што ќе ги чуеме вечерва на концертот?
1: Pa, kod sastavljanja repertoara uvijek je presudan prostor kojem nastupaš i kojem sviraš. Jel ne možeš porediti ovaj prostor ovdje kod vas sa tim hipodromom ili nekim velikim nogometnim stadionom. Nego opet, ovo je topliji prostor i tu trebaš biti malo sa repertoarom topliji. Može se na momente napraviti malo neke buke, ali ja ću svirati malo to nešto toplije večeras, malo nešto drugačije, i bit će tu dosta poznatih pjesama koje sam ja pjevao. A repertoar uvijek, ako imaš u opusu, ako se otpjevao negdje oko 50-60 pjesama u svojoj karijeri, možda čak i 100, onda biraš ono što publika želi da čuje. Ne treba publiku maltretirati sa nekim pjesama koje nikad nisu čuli, tako da izgubiš 4 minute na maltretažu pjevajući, ako pjesma traje 4 minute. Tako, pjevaš ono što te odredi, što srce te povuče. Ja pratim uvijek trenutak Sabine, nisam ja onaj koji se drži jelovnika pa čita jelovnik, nego ja nekad iskočim na neke neobične pjesme koje volim pjevati, i onda se to ljudima svidi.
0: Има ли песни што вам би се драги, а публиката не ги прифатила очекувано и кои сепак сакате да ги свирите,
1: па
0: и да ги изрегувате заради
1: сега? Па ја не коцкам се са таквим ситуацијама, да ја испровоцирам публику, нисам ја никад ни провоцирао, тако да по осјећају одлучим шта би требао пјевати, i na prve taktove pjesme osjetim da li je prihvataju ili ne prihvataju. Ali kad sam već ušao u tu pjesmu, onda stoječki moram izdržati do kraja da vidim šta će se desiti. Ili idem onda ono turbo vokalno da je zastrašim, pa onda oni kažu bar sam odlično otpjevao oko ništa.
0: Pa dobro, hrabrite, rizik od gislidi hrabrite.
1: Pa da.
0: Da li ima na večerašnji od koncerti nešto od novata muzika što suzdavate?
1: Pa ja sam u fazi pripremanja novog albuma.
0: Da,
1: i to žestoko sam u fazi pripremanja novog albuma.
0: Može bi da gita stirate, baš vo skupje novite pesme.
1: Nismo probali ništa i nećemo ništa svirati, da ne obećavam. Nećemo ništa svirati, vidjet ćemo kako će biti atmosfera. Možda akustično na gitari izvedem ja jednu od svojih novih pjesama. Ali taj album dugo ga pripremam, već ima 6-7 mjeseci, slažemo ga i neće ni jedan Balkanac svirati na tom albumu. Sve sviraju Italijani, sviraju Amerikanci, Englezi, Njemci, tako da sam uspio dobiti takvog producenta da niko od naših neće ništa, samo će biti moj glas.
0: Kako to mislite, niko je ne saka?
1: Niko neće svirati sa, od prostora Makedonije do Slovenije. Moj izbor i producenta izbor.
0: Dobro.
1: Sve će svirati stranci.
0: Dobro, to znači da je silna međunarodna ta podrška na glasu.
1: Kad bi vam rekao da će na tom novom CD učestvovati i Milanska filharmonija, sigurno ne vjerujete u to. Ali kad čujete pjesmu, vjerovat ćete.
0: Do toga što deka dojde vrijeme to da čujeme ta nova pesna, slušame Krivo je more, ušte jedan golem hit.
1: To nije moja pjesma. Ti si ja upoznala, jedne

0: prije svega štendar da Bori, Bori Strajkovski.
1: Ekipa PMS zajedno može?
2: Mm-hmm.